0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

7 sati i 9 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Radio Goražda. Ovo je naš jutarnji program, ovo će biti naše zajedničko buđenje. Sa vama su Haris Šošo i Denis Dalizajmović, jutarnja ekipa Radio Goražda. Vrijeme je da se razbudimo i spremimo za novi radni dan. Danas je evo sredina sedmice, srijeda je 8. juli. Onako lagano krećemo prema petku. Evo, sigurno vas ima dosta i na godišnjem odmoru. Uživajte, lijep će dan biti danas. U nastavku, dakle, nas očekuje i prvi pregled servisnih informacija za ovu srijedu. A meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini očekuje nas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana

a na povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu do 23, a najviša dnevna, uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon ugodnijeg prijepodneva u drugom dijelu dana opšta slika djelomično će se pogoršati pod utjecajem visokih temperatura, povećane na oblake i omorine. Poželjno je ne izlagati se pretjerano sunčevom zračenju i umanjiti aktivnosti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. A kako je to stanje na putevima? Iz Bihamka kažu uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko-Bosanski Petrovac, Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, a sve one koji imaju namjeru kretati se ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretaće se na istoj relaciji. A zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada nije duži od 10 do 30 minuta. Bio bi to prvi pregled servisnih informacija. Poštovani slušaoci, detaljniji izvještaj Bihamka očekuje nas i za 8 sati. Što se tiče dakle našeg programa, mi smo sa vama tokom cijelog dana do 19 sati večeras. Uživat ćete svakako uz dobru muziku, lijepo raspoloženje i bite aktuelni sa svim dešavanjima iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. U nastavku slijedi novi muzički blok, nakon toga ponovo smo zajedno još jedan put od Harisa i Deniza. Dobro jutro.

7 sati i 17 minuta i dalje se družimo na valovima Radio Goražda, dragi naši slušaoci. Evo, lagano se razbuđujemo i spremamo za novi radni dan, mi smo bare na nogama od ranih jutarnjih sati. Ako ste vi tek ustali, još jedan put dobro jutro i dobro došli. Idemo se družiti dalje u nastavku. Evo, do vas prenosimo jednu interesantnu temu koju piše BHRT. Primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu počinje danas. Ovo je saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Pravo na povrat PDV-a, između ostalog, imaće državljani Bosne i Hercegovine koji svoju prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine. Potrebna je brojna dokumentacija, a detalje donosimo u nastavku. Dakle, počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. To pravo ostvaruju građani Bosne i Hercegovine koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine. Odnosi se na novogradnju, odnosno na stanove i kuće na koje je plaćen PDV. Potrebno je prikupiti 13 različitih dokumenata. Između ostalog, to su kupoprodajni ugovor, potvrda o uknjiženoj imovini, ali i potvrda da posljednjih 7 godina niste posjedovali nekretninu. Zahtjev se podnosi u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje kojem pripada sjedište firme poslodavca, a ne kupca nekretnine. Milica Vidović iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine kaže iznos koji će biti vraćen po osnovu plaćenog PDV-a na nekretninu obračunavat će se na osnovu plaćene cijene kvadrata nekretnine. Ipak maksimalni iznos će se obračunavati prema zvaničnoj prosječnoj cijeni kvadrata koja je važila u trenutku kupovine. Broj zahtjeva nije ograničen. Svi potpuni zahtjevi bit će prihvaćeni. Rok za isplatu novca je do 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Također, Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje, kaže zanemarljiv je iznos novca koji mi u redovnom procesu radimo povrat svaki mjesec prema privredi. Prema tome, niko ne treba da žuri sa stanovišta da će uslovno nestati novca, već jednostavno da požuri da bi u taj novac došao što ranije.

Nažalost, pravilnikom o povratu PDV-a na prvu nekretninu nisu obuhvaćeni građani koji su samostalno gradili kuću. Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine poručuju da su spremni na razgovore i o ovoj temi. Donošenje pravilnika trajalo je oko godinu dana. Proširena su prava na više kategorija građana, ali su pooštreni uslovi u odnosu na prvobitni plan. Evo nastavku ukratko i o sportu. Sva četiri para četvrtfinala svjetskog prvenstva su poznata nakon što je odigrana i preostala utakmica osmine finala na Mundijalu. Posljednji putnik među osam najboljih selekcija je Švicarska, koja je sinoć izbacila Kolumbiju nakon boljeg izvođenja penala. U četvrtfinalu će odmjeriti snage s Argentinom, koja je ranije čudesnim preokretom pobijedila Egipat 3-2. U preostalim duelima sastaju se Francuska i Maroko, Španija i Belgija, te Norveška i Engleska. Prvi duel će igrati Francuzi i Marokanci već sutra, dok će Argentinci i Švicarci u noći sa subote na nedjelju zaokružiti četvrtfinalne duele na Mundijalu. Kao što smo rekli, evo još jedan put kratko, danas nas očekuje lijepo i sunčano vrijeme u prvoj polovini dana, a tokom dana i poslije podne povećanje oblačnosti, očekuje nas kiša, pljuskovi i grmljavina. Međutim, bit će jako toplo, temperatura će se kretati između 26 i 32 stepena. Ako putujete prema jugu, danas vas očekuju čak 34 stepena. Vozite polako i slušajte program Radio Goražda. U nastavku našeg programa očekuje vas muzika, a u 7.30 jutarnji sevdah. Još jedan put od ekipe želimo vam dobro jutro, uživajte.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

8 je sati i 7 minuta, dragi naši slušaoci, još jedan put dobro jutro iz našeg studija nakon Sevdaha, ponovo zajedno, tako će biti tokom cijelog dana do 19 sati večeras. Evo, nastavljamo sa dobrom muzikom i lijepim raspoloženjem, već smo se dobro razbudili, danas je srijeda, sredina je sedmice, 8. je juli, lagano ćemo i prema vikendu uskoro, nadam se da uživate evo, uz naš program i uživajte 100% u današnjem danu. Meteorolozi za danas predviđaju umjereno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura zraka danas će iznositi između 26 i 32, na jugu do 34 stepena, a u nastavku slušamo kako nas vrijeme očekuje narednih dana. Sutra u četvrtak sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima moguće kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka između 12 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna sutra između 28 i 34 stepena.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti u petak ponegdje u istočnim područjima moguće i kratkotrajni pljusak. Temperatura zraka iznoseće između 29 i 35 stepeni. Prvog dana vikenda sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka u subotu od 15 do 20, na jugu do 22, najviša dnevna, uglavnom između 29 i 35 stepeni.

Radio Goražde možete pratiti putem svih internet online servisa. Aktivni smo na društvenim mrežama, a dosta informacija objavljujemo i na našoj službenoj redizajniranoj stranici rtbbpk.ba. Uživajte sa nama, mi smo do 19 sati večeras aktivni, tada vas očekuje i centralna informativna emisija televizije Goražde Dnevnik. Toliko za ovo kratko javljanje, u nastavku slijedi muzika, ubrzo nakon toga i detaljni izveštaj Bihamka o stanju na putevima.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać Srebrenica. Učesnici će

0: se kretati na relaciji Bihać, Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjiš, Grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno, Eki.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

8. jula 1992. granatirana i zapaljena zgrada oslobođenja. U ranim jutarnjim satima sa položaja u Neđarićima, artiljerija Vojske Republike Srpske zasula je tenkovima i minobacačkim projektilima zgradu. Pričinjena je velika materijalna šteta.

1994. umro Kim Il-sung, komunistički lider Sjeverne Koreje, koji je upravljao zemljom od njenog osnivanja 1948. pa sve do smrti. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2015. Rusija uložila veto u Savjetu bezbjednosti UN-a na britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici. Prilikom glasanja suzdržane su bile Kina, Nigerija, Angola i Venezuela, dok je preostalih 10 članica glasalo za.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broje kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

1KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića. Od 2. do 19. jula energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jedina si što mi nosi sunce poslije kiše, poslije kiše.

0: sunce posle kiše.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Danas počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine u Bosni i Hercegovini. Pravo na povrat imaju državljani Bosne i Hercegovine koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine. Zahtjevi se podnose u regionalnim centrima uprave za indirektno oporezivanje, a rok za isplatu povrata je do 6 mjeseci. Danas iz Nezuka kreće ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari koji se održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Za marš mira prijavljeno je više od 6300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tokom naredna 4 dana prepješatići će se oko 100 km do memorialnog centra u Potočarima. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu na kojoj razmatra set zakona o povećanju plata u javnom sektoru. Predviđeno je da od 1. augusta plate budu povećane zaposlenima u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, policiji, organima uprave i pravosuđu. Za ovu namjenu iz budžeta Republike Srpske planirano je oko 48 miliona maraka. Bosnu i Hercegovinu jutros je pogodio zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali. Epicentar je bio u blizini Mrkonjić grada, a podrhtavanje tla osjetilo se i u okolnim područjima. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti, niti povrijeđenim osobama. Situacija na požarištu u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica danas je znatno povoljnija nego prethodnih dana.

Iz civilne zaštite navode da je požar većim dijelom lokalizovan i da više nema njegovog širenja. Vatra je i dalje aktivna na nepristupačnim dijelovima terena, ali se očekuje da će uskoro biti u potpunosti stavljena pod kontrolu. Dvije osobe povrijeđene su u noćnom ruskom raketnom napadu na glavni grad Ukrajine, Kijev. Napad je izazvao požare na više lokacija, uključujući skladišta i upravne objekte, a stanovnici su tokom zračnih opasnosti bili pozvani da ostanu u skloništima. Ovo je novi u nizu napada na Kijev nakon prošlosedmičnih udara, u kojima je poginulo više desetina ljudi. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na raniju američke zračne napade na jugu Irana. U Bahreinu i Kuvajtu oglasile su se sirene za uzbunu, dok je američka vojska saopštila da je prethodno gađala iranske sisteme protivvazdušne odbrane, protubrodske rakete i vojne brodove u području Hormuškog moreuza. U Bosni i Hercegovini očekuje nas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Vada!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Sati i 15 minuta. Lijep pozdrav, poštovani slušaoci. Želimo vam dobar dan iz našeg studija. Kao što ste čuli najavni džingl, vrijeme je za otvoreni program Radio Goražda. U narednih nekoliko sati nešto više vremena posvetit ćemo dešavanjima iz našeg kantona. O čemu ćemo govoriti, saznat ćete nešto malo kasnije. Evo, danas je dakle srijeda, sredina ove radne sedmice, 8. dan mjeseca jula. Onako lijepo jutro u našem gradu je svanulo, bez magle, vedro, ali ne toliko toplo. Jutro su u našem Goraždu se mjerilo negdje oko 14 stepeni Celzijusa. Sada već malo toplije, negdje oko 23 stepena. U Sarajevu trenutno 24, a u Mostaru 27. Meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini očekuje nas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32, na jugu malo toplije do 34 stepena. Ako putujete, mi vam želimo sretan put, a kakvo je stanje na putevima, slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćao se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać, Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjiš, Grad, Jajce, a sve one koji

0: se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini i to bi bio još jedan pregled servisnih informacija za današnji dan. Dragi naši slušaoci, već prvi sadržaj će uslijediti za nekih desetak minuta. Naime, Bosansko-podrinski kanton Goražde postao je prvi kanton u Bosni i Hercegovini koji je usvojio 10-godišnji program za unapređenje kvalitete obrazovanja. Riječ je o strateškom dokumentu izrađenom uz podršku UNICEF-a i UNESCO-a koji predstavlja osnovu za dugoročno planiranje razvoja obrazovnog sistema s posebnim fokusom na kvalitet nastave, jednak pristup obrazovanju, efikasnije finansiranje i unapređenje sistema prikupljanja podataka. Povodom usvajanja ovog značajnog dokumenta bit će održan i svečani sastanak, a o svemu više za nekih desetak minuta reći će nam i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić.

Nakon toga u 11.15 idemo do atletskog kluba Goražde, koji ove godine organizuje tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica, kojim će atletičari odati počast žrtvama genocida i simbolično povezati tri nekadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija, Goražde, Žepu i Srebrenicu. Maraton dug 180 km počinje iz kompleksa memorialne šume na Posestri, a njegov cilj je, osim velikog sportskog izazova, poslati snažnu poruku mira, sjećanja i zajedništva. O ovogodišnjem maratonu, pripremama i značaju ove aktivnosti za program Radio Goražda govorit će član atletskog kluba Goražde Emir Hastor, dakle u 11 sati i 15 minuta. Nakon toga, poštovani slušaoci, u 12 sati i 15 minuta očekuje vas i novo izdanje emisije Sport Centar. Danas donosimo najvažnija dešavanja iz svijeta nogometa. Argentina je spektakularnim preokretom protiv Egipta izborila četvrtfinale svjetskog prvenstva, dok je Švicarska nakon izvođenja 11 teraca eliminisala Kolumbiju i kompletirala listu 8 najboljih reprezentacija. Govorimo i o žalbi Egipta FIFA zbog suđenja, reakcijama nakon kontroverze oko Florijana Balaguna, te remiju borca protiv Levskog u prvom pretkolu Lige prvaka. Više o tome u 12.15. Svakako ostanite uz nas do 19 sati večeras. U 15 vas očekuje i centralna informativna emisija Info 101.5. Toliko za ovo javljanje. 10 sati i 21 minuta. Ovo je otvoreni program Radio Goražde.

0: iskoraka u razvoju obrazovanja na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda. Riječ je o dokumentu koji će do 2035. godine usmjeravati razvoj svih nivoa obrazovanja kroz unapređenje kvaliteta nastave, modernizaciju nastavnih planova i programa, jačanje kompetencija nastavnog kadra, digitalizaciju procesa te značajna ulaganja u školsku infrastrukturu i STEM opremu. Međutim, ono što moram stvarno naglasiti, nama je sav ovaj proces, odnosno ovaj dokument koji će usmjeravati razvoj obrazovanja u svrhu i cilju naših učenika i novih generacija. Tako da ćemo kroz ovaj program naravno voditi računa da naši učenici imaju sigurno i poticajno školsko okruženje, jer nama nije samo cilj bolje obrazovanje, već stvaranje generacija mladih ljudi koji će biti spremni odgovoriti izazovima savremenog društva, evropskog tržišta rada i budućnosti koja zahtijeva znanje, inovativnost i prilagodljivost.
1: Ministrice, da li ovaj dokument i predviđa modernizaciju možda nastavnih procesa, dodatno stručno usavršavanje nastavnog kadra?
0: Da, naravno, znači mi u ovom desetogodišnjem znači programu koji smo mi već usvojili, znači to će nama biti kao neki strateški dokument koji će da nas vodi kroz svih pet nivoa obrazovanja. Prije svega, znači radit ćemo na unapređenju kvalitete obrazovanja. Samim tim radit ćemo na modernizaciji nastavnih planova i programa, na kompetencijama našeg nastavnog kadra, a sve to u skladu sa onim potrebama koje nam diktira, znači savremeni društveni tokovi i ono što je jako bitno da naša djeca imaju adekvatno znanje i da budu konkurentni na evropskom tržištu rada.
1: Ministrica, ovaj program sigurno može poslužiti kao primjer i drugim kantonima u Bosni i Hercegovini. Recite nam koliko će realizacija programa zahtijevati finansijskih ulaganja i evo koji su prvi koraci koji će uslijediti dakle nakon usvajanja programa, odnosno evo već je program usvojen.
0: Pa ja bih samo kratko se osvrnula na prethodni period. Mi smo kroz ove akcijne planove razvili četiri ključne oblasti, to su kvalitet, pristup, financije i statistika. I one uključuju preko 50 mjera sa preko 200 indikatora. Mi smo na našem kantonu znači imali i javne konsultacije u kojima je prisustvovalo 40 učesnika iz institucija i organizacija koje predstavljaju različite nivoe i aspekte obrazovnog sistema. Tu su bili uključeni vrtići, osnovne i srednje škole. Zatim smo uključili javne ustanove iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, pedagoški zavod, predstavnike učenika i organizacije civilnog društva. Tako da provedba bilo čega znači zavisi i u velikom dijelu i od financijskih uslova koje mi budemo imali, ali s obzirom da smo mi prvi kanton koji je ovo usvojio i ono što je jako bitno i jako značajno je da je naša vlada znači podržala sve ovo, što je njima jako značajno jer kada ministarstvo usvoji određeni dokumenti, kada se ne dobije podrška vlade, znači to opet ima neku drugu konotaciju. Tako da očekujemo mi i podršku i u financijskom dijelu od strane ovih organizacija i ono što su nam najavili u nekom narednom periodu da možemo očekivati podršku u nabavci informatičke opreme vrijednosti 35.000 konvertibilnih maraka.
1: Program je dakle izrađen uz podršku UNICEF-a, UNESCO-a. Jeste li zadovoljni saradnjom sa međunarodnim partnerima u unapređenju obrazovnog sistema?
0: Pa vidite, mi kao kanton koji je jedan od manjih kantona uvijek smo negdje u nekom podređenom položaju, međutim ja mogu stvarno da konstatujem da u prethodnom periodu od procesa kurikularne reforme, od uvođenja e-dnevnika, od saradnje sa svim nevladnim sektorima i stranim organizacijama možemo stvarno biti zadovoljni njihovom podrškom, a isto tako znači jako je bitan naš trud i zalaganje da mi to opravdamo. Tako da stvarno mogu reći da možemo biti zadovoljni.
1: Ministrice, evo možda da nam za kraj kažete koga očekujete danas od gostiju, imate li neku poruku koju želite uputiti učenicima, roditeljima, radnicima, prosvjetnim naravno povodom usvajanja ovog velikog dokumenta za Bosansko-Podrinjski kanton, možda historijski važnog?
0: Naravno, ovdje na sastanku će biti šefovi znači UNICEF-a i šef UNESCO-a. Samim tim, znači njihov dolazak ovdje daje na značaju koliko je ovo njima važno. Ja mogu reći, znači što se tiče Ministarstva obrazovanja, da smo u prethodnom periodu pokazali i dokazali

0: koliko je nama bitan onaj krajnji cilj, krajnji ishod, a to su naši učenici. Naši učenici zaslužuju, odnosno naša djeca, mladi ljudi zaslužuju najbolje i do nas je znači da se dalje trudimo i ulažimo sve što se tiče obrazovanja i unapređenja svega u oblasti obrazovanja, a ovaj rezultati toga znači uvijek se vide nekad kasnije. Ali one povratne informacije koje imamo od naših učenika i kada odu na fakultete, pa i od drugih vrsta takmičenja, možemo biti zadovoljni, ali nikad nije dovoljno raditi na unapređenju obrazovanja i unapređenju svega onoga što slijedi da bi mi ostvarili ove ciljeve.
1: Ministrice, još jedan put vam čestitamo na ovom uspjehu i hvala vam što ste govorili za program Radio Gorište.
0: Hvala vama i hvala vam stvarno što pratite naš rad.
1: Vi to zaslužujete, ministrice. Hvala vam još jedan put. Poštovani slušalci, bila je to ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospođa Adisa Ali Kadić-Herić. Evo, toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goraždevo.

Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Danas počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine u Bosni i Hercegovini. Pravo na povrat imaju državljani Bosne i Hercegovine koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine. Zahtjevi se podnose u regionalnim centrima uprave za indirektno oporezivanje, a rok za isplatu povrata je do 6 mjeseci. Danas iz Nezuka kreće ovogodišnji Marš mira Nezuk Potočari koji se održava u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Za Marš mira prijavljeno je više od 6300 učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tokom naredna 4 dana prepješatići će se oko 100 km do memorialnog centra u Potočarima. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu na kojoj razmatra set zakona o povećanju plata u javnom sektoru. Predviđeno je da od 1. augusta plate budu povećane zaposlenima u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, policiji, organima uprave i pravosuđu. Za ovu namjenu iz budžeta Republike Srpske planirano je oko 48 miliona maraka. Bosnu i Hercegovinu jutros je pogodio zemljotres jačine 3,4 stepena po Richterovoj skali. Epicentar je bio u blizini Mrkonjić grada, a podrhtavanje tla osjetilo se i u okolnim područjima. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti, niti povrijeđenim osobama. Situacija na požarištu u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica danas je znatno povoljnija nego prethodnih dana. Iz civilne zaštite navode da je požar većim dijelom lokalizovan i da više nema njegovog širenja. Vatra je i dalje aktivna na nepristupačnim dijelovima terena, ali se očekuje da će uskoro biti u potpunosti stavljena pod kontrolu. Dvije osobe povrijeđene su u noćnom ruskom raketnom napadu na glavni grad Ukrajine, Kijev. Napad je izazvao požare na više lokacija, uključujući skladišta i upravne objekte.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. U nastavku idemo do Atletskog kluba Goražde, koji ove godine organizuje tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica. O svemu više reći će nam najbolji maratonac Bosne i Hercegovine, gospodin Emir Hastor. Emire, dobar dan i hvala ti što govoriš za naš program.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Dakle, Atletski klub Goražde i ove godine organizuje maraton mira Goražde Žepa Srebrenica. Emire, šta ovaj maraton predstavlja za vas i članove vašeg kluba?
3: Tako je, dakle, sutra ako Bog da u 8 sati krećemo iz memorialne šume 8372 posle 3. Dolazimo do Goražda gdje ćemo na svim spomen obilježima položiti cvijeće i nakon toga maratonce upućuju se prema Žepe, gdje njihov dolazak se očekuje oko 18 sati, a u petak ujutru u 8 sati startamo iz Žepe preko Zlovrha prema Potočarima.
2: Emire, ovo je 11. izdanje, čini mi se, ako se ne varam, ruta prolazi, kao što si rekao, kroz Goražde, Žepu i na kraju Srebrenicu. Posebno je, čini mi se, zahtjevna dionca preko Zlovrha. Koliko će vremenski uslovi i temperature otežati ovogodišnji maraton? Šta očekujete?
3: Pa sigurno da neće biti lako, s obzirom da je konfiguracija terena jako zahtjevna, jako teška. Imamo mnogo uzbrdica, ali mi smo spremni i sigurno ćemo dati svoj maksimum da sve prođe u najboljim redu.
2: Emre, koliko učesnika ove godine trči maraton? Kakvu logistiku zahtjeva organizacija ovako zahtjevne dionice od 180 km?
3: Pa imamo dvojicu biciklista, imamo 10 maratonaca i naravno doktora koji svake godine ide s nama, tako da mogu slobodno reći da smo spremni i ja se nadam da će nas vremenske prilike poslušiti, da neće biti previše topo kao što je ovih prethodnih dana i da ćemo to odraditi na jedan zaista kvalitetan način.
2: U Potočare planirate stići 10. jula u poslijepodnevnim satima. Emire, zanima me kakvi su osjećaji kada nakon 2-3 dana trčanja stignete na mjesto gdje će sutradan biti održana komemoracija i kolektivna dženaza?
3: Pa ja svake godine kažem da je ovaj maraton, koliko god

0: fizički bio zahtjevan, jako je teško trčati i psički, jer mi smo povezali tri enklave Goraže, Žepe i Srebrenicu, znamo da bi vjerovatno i Goraže, to jest naš grad, čekala ista sudbina da se nije dogodilo to što se dogodilo i na taj način želimo odati počast svim žrtvama kako naše grada Goraže, tako Žepe i Srebrenice. Zaista jako teško, moram reći, najteži dio sigurno nisu sve te uzbrdice, nego je posljednjih 8 km kada prolazimo kroz Srebrenicu prema Potočarima.
1: Uh-huh. To je dakle najteži dio sigurno. Emire, evo dakle, ovo je stvarno bitna tradicija koja traje već 11 godina i iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika. Imate li neku poruku koju želite uputiti građanima, a posebno mladim ljudima uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici?
0: Pa prije svega da nikad ne smijemo zaboraviti to što se dogodilo u periodu od 92. do 95. Ne se sjećamo svi naših žrtava zato što su oni dali svoje živote da bi mi danas mogli slobodno živjeti u našem gradu. I naravno ovu priliku bih iskoristio i pozvao sve sugrađane našeg grada sutra od 9 sati kada polažemo svijeće na spomen obilježju braniocima grada, ubijenoj djeci, komandantu Zajmu Imamoviću, narodno pripadnicima MUP-a Bosanskog Pozdrijskog kantona, da nas se pridruže, da ne odemo u tišini kao i prethodnih godina.
1: Emire, želimo vam siguran put i uspješan završetak ove zahtjevne dionice. Hvala vam što ste govorili za program Radio Goršte.
0: Hvala vam.
2: Radio Goroždan na 101,5 megaherca.

0: Tačno je 11 sati 29 minuta.
1: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozgova.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goroždan. Više od 6.000 učesnika jutros je iz Nezuka krenulo na ovogodišnji marš mira prema memorialnom centru Potočari. Učesnici iz Bosne i Hercegovine i brojnih drugih zemalja u naredna tri dana prepješačit će oko 100 kilometara trasom kojom su u julu 1995. godine prolazili Srebreničani pokušavajući doći do slobodne teritorije. Organizatori navode da je trasa u potpunosti pripremljena, a tokom cijelog marša osigurani su smještaj, medicinska pomoć i logistička podrška za sve učesnike. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona da se nikad ne ponovi i ne zaboravi tokom tri dana. Učesnici će preći oko 500 km do Potočara gdje će odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. Maraton i ove godine nosi poruku mira, sjećanja i opomene da se ovakav zločin nikada više ne ponovi. Požari na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni, a na njihovom gašenju angažovane su kopnene i zračne snage. Najteža situacija je na području Čapljine, dok su aktivni požari i na Rujištu kod Mostara, te u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica. Vatrogasci su i dalje na terenu, a gašenje vatre otežavaju visoke temperature i težak teren. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu na kojoj razmatra dopune krivičnog zakonika. Predloženim izmjenama predviđa se uvođenje krivičnog djela javnog isticanja i promovisanja simbola armije Republike Bosne i Hercegovine za koje su predviđene zatvorske kazne. Na dnevnom redu su i odredbe kojim se kažnjava javno promovisanje ustaštva i ideologije nezavisne države Hrvatske. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je prekid vatre s Iranom za njega završen, te optužio iransko rukovodstvo da nije poštovalo postignute dogovore. Njegove izjave dolaze nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Obje strane međusobno se optužuju za kršenje dogovora, dok su nastavljeni i oružani napadi. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države za novu eskalaciju sukoba, navodeći da Washington nije poštovao sporazum o okončanju rata. S druge strane, Sjedinjene Američke Države tvrde da su njihovi napadi odgovor na iranske akcije u Hormuškom Oreuzu, dok je Iran saopštio da je raketama i dronovima gađao američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. U Bosni i Hercegovini očekuje nas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Danas govorimo o spektakularnom preokretu Argentine protiv Egipta. Poznati su svi parovi četvrtfinala svjetskog prvenstva. Švicarska je nakon penala eliminisala Kolumbiju. Egipat je podnio zvaničnu žalbu FIFA zbog suđenja, a osvrnut ćemo se i na reakcije nakon kontroverzne odluke oko Florijana Balaguna. Na kraju donosimo i pregled nastupa banjalučkog borca u kvalifikacijama za Ligu prvaka. O svemu više nakon jedne pjesme.

Počinjemo sa utakmicom koja će sigurno ostati upisana među najbolje na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Argentina je izborila plasman u četvrtfinale nakon nevjerovatnog preokreta protiv Egipta i pobjede rezultatom 3-2. Egipat je vodio 2-0 sve do 79. minute i bio na korak od najveće senzacije turnira. Jaser je pogodio u 14. minuti, a Zico je nastavio sa 2-0. Argentina je pritom propustila 11 terac, pošto je Lionel Messi u prvom poluvremenu promašio penal, čime je postao prvi igrač u historiji koji je na jednom mundijalu promašio 2 11 terca.

Nakon ove utakmice uslijedile su burne reakcije iz egipatskog tabora. Selektor Hossam Hassan optužio je sudije da su pomogle Argentini, tvrdeći kako njegovoj reprezentaciji nije dosuđen čist 11 terac, dok je poništen pogodak Mostafe Zika nazvao potpuno neopravdanim. Egipćani su otišli i korak dalje. Nogometni savez Egipta zvanično je podnio žalbu FIFA, tražeći istragu i suspenziju francuskog sudije do kraja prvenstva. U Kairu smatraju da su upravo sporne sudijske odluke direktno utjecale na ishod utakmice. Ostaje da se vidi hoće li FIFA odgovoriti na zahtjeve Egipćana.

Posljednje mjesto među osam najboljih reprezentacija izborila je Švicarska. Nakon 120 minuta velike borbe protiv Kolumbije nije bilo pogodaka, pa je odluka pala nakon izvođenja 11 teraca. Švicarci su bili precizniji, rezultatom 4-3. Junak susreta bio je golman Gregor Kobel, koji je tokom utakmice imao nekoliko fantastičnih odbrana, a zatim je zablistao i u penal seriji. Švicarska će u četvrtfinalu igrati protiv Argentine.

Nakon kompletiranja osmine finala poznat je i raspored četvrtfinalnih utakmica svjetskog prvenstva. Već u četvrtak sastaju se Francuska i Maroko. U petak slijedi duel Španije i Belgije. Subota donosi okršaj Norveške i Engleske, a posljednji četvrtfinalni susret odigrat će Argentina i Švicarska u noći sa subote na nedjelju po našem vremenu. Pred nama je završnica mundijala koja obećava vrhunski nogomet.

Jedna od glavnih tema nakon osmine finala i dalje je slučaj američkog napadača Floriana Balaguna. Nakon što mu je FIFA ukinula suspenziju i dozvolila nastup protiv Belgije, Balagun je prvi put javno govorio o cijelom slučaju. Istakao je da je prihvatio obje odluke FIFA i onu o crvenom kartonu i onu koju mu je omogućeno da ipak nastupi. Priznao je da nije bio uključen u cijeli proces te da nije znao detalje razgovora koji su prethodili ukidanju suspenzije. Naglasio je da mu je žao zbog poraza od Belgije, ali da vjeruje kako će, kada se emocije smire, moći pozitivno gledati na nastup svoje reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.

Na suđenje se osvrnuo i selektor Hrvatske Zlatko Dalić, gostujući na Hrvatskoj radioteleviziji, rekao je kako smatra da Hrvatska već godinama nema isti tretman kao najveće svjetske reprezentacije. Posebno je podsjetio na utakmicu protiv Portugala, ali na posljednje odluke FIFA koje su, kako tvrdi, potvrdile njegove ranije tvrdnje. Dalić smatra da Hrvatska kod FIFA nema status kakav zaslužuje.

Poštovani slušaoci, bile su to najvažnije sportske vijesti danas. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Goražda. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goroždan. Više od 6.000 učesnika jutros je iz Nezuka krenulo na ovogodišnji marš mira prema memorialnom centru Potočari. Učesnici iz Bosne i Hercegovine i brojnih drugih zemalja u naredna tri dana prepješačit će oko 100 kilometara trasom kojom su u julu 1995. godine prolazili Srebreničani pokušavajući doći do slobodne teritorije. Organizatori navode da je trasa u potpunosti pripremljena, a tokom cijelog marša osigurani su smještaj, medicinska pomoć i logistička podrška za sve učesnike. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona da se nikad ne ponovi i ne zaboravi tokom tri dana. Učesnici će preći oko 500 km do Potočara gdje će odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. Maraton i ove godine nosi poruku mira, sjećanja i opomene da se ovakav zločin nikada više ne ponovi. Požari na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni, a na njihovom gašenju angažovane su kopnene i zračne snage. Najteža situacija je na području Čapljine, dok su aktivni požari i na Rujištu kod Mostara, te u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica. Vatrogasci su i dalje na terenu, a gašenje vatre otežavaju visoke temperature i težak teren. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu na kojoj razmatra dopune krivičnog zakonika. Predloženim izmjenama predviđa se uvođenje krivičnog djela javnog isticanja i promovisanja simbola armije Republike Bosne i Hercegovine za koje su predviđene zatvorske kazne. Na dnevnom redu su i odredbe kojim se kažnjava javno promovisanje ustaštva i ideologije nezavisne države Hrvatske. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je prekid vatre s Iranom za njega završen, te optužio iransko rukovodstvo da nije poštovalo postignute dogovore. Njegove izjave dolaze nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Obje strane međusobno se optužuju za kršenje dogovora, dok su nastavljeni i oružani napadi. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države za novu eskalaciju sukoba, navodeći da Washington nije poštovao sporazum o okončanju rata. S druge strane, Sjedinjene Američke Države tvrde da su njihovi napadi odgovor na iranske akcije u Hormuzskom oreuzu, dok je Iran saopštio da je raketama i dronovima gađao američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. U Bosni i Hercegovini očekuje nas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

osigurani su smještaj, medicinska pomoć i logistička podrška za sve učesnike. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona da se nikad ne ponovi i ne zaboravi tokom tri dana. Učesnici će preći oko 500 km do Potočara gdje će odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. Maraton i ove godine nosi poruku mira, sjećanja i opomene da se ovakav zločin nikada više ne ponovi. Požari na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje su aktivni požari i na Rujištu kod Mostara, te u kanjonu rijeke Raketnice kod Konjica. Vatrogasci su i dalje na terenu, a gašenje vatre otežavaju visoke temperature i težak teren. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja posebnu sjednicu na kojoj razmatra dopune krivičnog zakonika. Predloženim izmjenama predviđa se uvođenje krivičnog djela javnog isticanja i promovisanja simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, za koje su predviđene zatvorske kazne. Na dnevnom redu su i odredbe kojim se kažnjava javno promovisanje ustaštva i ideologije nezavisne države Hrvatske. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je prekid vatre s Iranom za njega završen, te optužio iransko rukovodstvo da nije poštovalo postignute dogovore. Njegove izjave dolaze nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Obje strane međusobno se optužuju za kršenje dogovora, dok su nastavljeni i oružani napadi. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države za novu eskalaciju sukoba, navodeći da Washington nije poštovao sporazum o okončanju rata. S druge strane, Sjedinjene Američke Države tvrde da su njihovi napadi odgovor na iranske akcije u Hormuzskom Oreuzu, dok je Iran saopštio da je raketama i dronovima gađao američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. U Bosni i Hercegovini očekuje nas umjereno do oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

Ej!

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 15 sati. Vi pratite Info 101.5. Danas je u Goraždu organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona, UNICEF-a i UNESCO-a upriličen svečani sastanak povodom usvajanja 10-godišnjeg programa za unapređenje kvalitete obrazovanja u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Prema riječima resorne ministrice Adise Alikadić-Herić, program je finaliziran u aprilu 2026. godine i predstavlja važan korak ka dugoročno na dokazanim zasnovanom planiranju obrazovanju s fokusom na pristup, kvalitet, finansiranje i sisteme podataka. Događaj je okupio predstavnike institucija, članove radne grupe i partnere kojima su o važnosti ovog dokumenta govorili ministrica Alikadić-Herić, predstavnik UNICEF-a Mark Luset i predstavnik UNESCO-a Siniša Šesum. Bosansko-Podrinjski kanton Goražde je prvi u Bosni i Hercegovini koji je usvojio program unapređenja kvaliteta obrazovanja i predstavlja okvir razvoja obrazovanja u našem kantonu u narednih 10 godina.
0: Info 101.5.
1: Istraživač ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini i osnivač Sarajevsko-istraživačkog dokumentacionog centra Mirsad Tokača priveden je danas na ispitivanje u policijsku stanicu u Rogatici zbog toga što je imao zastavu Republike Bosne i Hercegovine na automobilu. Prema policijskom zapisniku, Tokača je uhapšen zbog narušavanja javnog reda i mira jer je na vozilu istaknuo zastavu Republike Bosne i Hercegovine. Na taj način, kako se navodi, izazvao uznemirenost kod ostalih građana u ulici Srpske sloge, opština Rogatica, oko 9 sati i 45 minuta. U zapisniku se navodi da je Tokača odbio odgovarati na policijska pitanja, a kako je sam kazao za Kliksba, odbio je i prihvatiti kaznu od 100 konvertibilnih maraka, te je tražio sudsko odlučivanje. Tokača je također ispričao kako je došlo do zaustavljanja i privođenja na ispitivanje, koje je trajalo otprilike 2 sata. Ovo je smišljena provokacija s vrha entiteta. Oni koji su me zaustavili nisu ništa krivi. Ovo je pokušaj zastrašivanja ljudi, pokušaj da se utiša osjećaj i svaka vrsta identiteta i pripadnosti Bosni i Hercegovini, poručio je Tokača.
0: Info 101.5.
1: U protekla 24 sata policijski službenici sektora kriminalističke policije MUP-a BPK Goražde u ulici 43. Drinske brigade pronašli su kod jedne osobe iz Goražda PVC pakovanje sa bijelom materijom koja izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Osoba je lišena slobode i nad njom je provedena kriminalistička obrada. Dežurni kantonalni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično djelo, posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Policiji je prijavljeni slučaj sumnje na falsifikovanu novčanicu od 500 eura u poslovnici BBI banke u Goraždu. Nakon što su bankarski službenici naknadno posumnjali u ispravnost novčanice, kontaktirali su osobu koja je obavila zamjenu, a ona je vratila preuzeti novac. Policija je izvršila uviđaj i privremeno oduzela spornu novčanicu radi vještačenja. Rad na ovom predmetu je u toku.
0: Info 101.5.
1: U udruženju oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser Goražde održane su 2 grupne sesije psihosocijalne podrške za članice udruženja. U okviru projekta to nisu samo ženske stvari koji realizuju za podršku organizacije Think Pink zajedno smo jedno. Sesije je vodila magistrica psihologije Ilma Borovac koja je kroz stručan i interaktivan rad sa učesnicima otvorila prostor za razgovor, razmjenu iskustava i međusobnu podršku. Obrađene su 2 važne teme, prihvatanje dijagnoze, jačanje psihološke otpornosti te važnost podrške porodice i zajednice u procesu liječenja i oporavka. Kroz otvoren razgovor, razmjenu životnih iskustava i stručne savjete psihologinje, članice su imale priliku osnažiti svoje kapacitete za suočavanje sa izazovima bolesti, razvijati pozitivne strategije prevladavanja stresa i dodatno učvrstiti osjećaj zajedništva i pripadnosti. Udruženje Biser nastavlja s provođenjem aktivnosti koje doprinose očuvanju mentalnog zdravlja, unapređenju kvaliteta života i pružanju kontinuirane podrške ženama oboljelim i liječenim od karcinoma dojke i drugih malignih.

0: infektivnih oboljenja.
1: Info 101,5.
0: Ministarstvo za financije Bosansko-Podrinskog kantona Goražda izvršilo je uplatu financijskih sredstava na ime naknada korisnicima koji ostvaruju prava iz oblasti socijalne i pravne zaštite, a koje se finansiraju iz budžeta Bosansko-Podrinskog kantona. Za mjesec juni 2026. godine izvršena je isplata naknada koje proizilaze iz kantonalnog zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata, zaštiti porodice s djecom i to po osnovu stalne pomoći za vrijeme trudnoće i porođaja žene majke koja nije u radnom odnosu, novčane naknade za treće, četvrto i peto dijete, pomoći u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatne ishrane za majku dojilju, te pravo na izuzetnu novčanu pomoć porodilji u radnom odnosu. U ovu namjenu uplaćeno je 275.277,43 konvertibilnih maraka, a krajnjim korisnicima sredstva su doznačena na bankovne račune.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći na četvrtak i jutarnjim satima jačeno oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

8. jula 1992. granatirana i zapaljena zgrada oslobođenja. U ranim jutarnjim satima sa položaja u Neđarićima, artiljerija Vojske Republike Srpske zasula je tenkovima i minobacačkim projektilima zgradu. Pričinjena je velika materijalna šteta.

1994. umro Kim Il-sung, komunistički lider Sjeverne Koreje, koji je upravljao zemljom od njenog osnivanja 1948. pa sve do smrti. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2015. Rusija uložila veto u Savjetu bezbjednosti UN-a na britanski prijedlog rezolucije o Srebrenici. Prilikom glasanja suzdržane su bile Kina, Nigerija, Angola i Venezuela, dok je preostalih 10 članica glasalo za.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

kraj tebe opet onaj isti osmijeh navlačim. I nemam, nemam više kuda, kada tebi više ništa ne znači.

0: U studiju su Aida Krehić i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Više od 6000 učesnika Marša Mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima. U Bihaću startali biciklistički i supermaraton.
0: U memorijalnom centru u Potočarima počelo kopanje mezara za još 10 identificiranih žrtava genocida.
1: Narodna skupština Republike Srpske počela raspravu o privremenom povećanju plaće budžetskim korisnicima.
0: Trump tvrdi kako više ne postoji memorandum o razumijevanju s Iranom, nastavljeni uzajamni napadi.
1: Poljski film Očevina otvara 32. Sarajevo Film Festival.
0: Sutra uglavnom sunčano i toplo vrijeme.
2: 11. juli, Srebrenica, 2026.
1: Iz Nezuka kod Sapne jutros je krenuo 22. marš mira. Učesnici će tokom tri dana prepješačiti oko 100 km do memorijalnog centra u Potočarima. U koloni

0: Je više od 6.000 ljudi svih uzrasta iz naše zemlje i svijeta, a očekuje se da će se taj broj povećavati. Cilj Marša mira je odavanje počasti žrtvama genocida u Srebrenici i podsjećanje na sve koji su prije 31 godinu prolazili ovom maršrutom, spasavajući gole živote, izvještava Mirel Čaliković.
1: Azmir Mustafić je 1997. godište. Iako nije bio rođen u vrijeme genocida u Srebrenici, zna bukvalno sve o patnjama svojih bližnjih, posebno oca koji se 6 dana stazom smrti probijao do slobodne teritorije u Nezuku. Peti put je na maršu mira i kaže da je to najmanje što može učiniti i barem djelimično osjetiti se ono o čemu mu je otac Mustafa pričao.
2: Znam šta je sve desilo i naravno baš zbog toga i idem na ovo da se ne zaboravi, da se očuva, da mladi što više dolaze, da čuvamo tu jednostavno tradiciju toga.
1: A tradiciju da ne propusti ni jedan marš mira do sada od početka njegove organizacije gaji i preživjeli Rešid Dervišević iz Srebrenice, koji se 1995. godine iz suprotnog pravca probijao do slobodne teritorije sa jasnom porukom generacijama koje dolaze i kojih je svake godine sve više na maršu mira.
3: 95. sam prešao ovaj put smrti, 7. dan sam prešao na slobodnu teritoriju. Idem 22. put danas na marš mira. Moja je poruka samo da se ovo ne zaboravi, da nam se ne bi desilo ponovo nešto možda i gore.
1: Marš mira nastavlja da održava svoj internacionalni karakter i ove godine na ovaj memorialni pohod uputila se i grupa od 350 mladih ljudi iz Turske. 19-godišnji Hamza Murat dolazi iz Istanbula.
4: Bosna i Hercegovina ima posebno mjesto u srcima svih građana Turske. Vi ste naša braća i sestre i jako sam ponosan i sretan što sam prvi put došao na marš mira i u vašu zemlju uopšte.
1: Iz San Franciska na ovogodišnji marš mira po prvi put došao je i Zamir Hamzić, inače rodom iz Dervente.
5: Čovjeka pametnog samo mora motivirati cifra 8300, oko 65 ljudi mrtvi, a to je motivacija najveća, da bude se nikad ne ponovilo u životu nikome.
1: A odziv mladih ljudi, kojih je prema podacima organizatora oko 60% od ukupnog broja učesnika i njihova želja da slušaju ono što pričaju preživjeli, je garancija da neće biti zaboravljeno i da će se nastaviti sa održavanjem ovog memorialnog pohoda svake godine. Sudjo Čakanović, predsjednik pododbora Marš mira 2026.
6: 6300 je bila zadnja informacija da je toliko prijavljeno, skoro pa 60% mladih ljudi od 27 godina i manje. I evo kad prođete ovu da vidite i sami koliki je to broj djece, imate organizovane grupe mladih ljudi, djeca Buraca, Srebrenice i sinovi Podrinja iz Sarajevskog kantona, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje dolazi 230 djece ovdje iz škole. Postigli smo ono što smo željeli, da mladi ovo preuzme.
1: Današnja dionica duga je 32 km, a prvo prenoćište je u Liplju. Staza je u potpunosti prohodna uz obezbeđenu logističku, medicinsku i svaku drugu podršku. Konačna destinacija je memorialni centar u Potočarima, a dolazak kolone je predviđen za 10. juli u kasnim popodnevnim satima. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Iz Bihaća su jutros prema Srebrenici krenuli učesnici tradicionalnog biciklističkog maratona, ali i supermaratona, čiji učesnici će trčati do memorialnog centra u Potočarima. Govore predsjednik kluba ekstremnih sportova Limit Ermin Lipović i predsjednik atletskog kluba Svjetlost Bosanska Krupa Samir Šavić.
7: 22. maraton po redu, zapravo 22 godine već zajedno gajimo tu kulturu sjećanja, znači svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo i mi na jedan svojstven način, znači sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, vožeći biciklo od Bihaća, zapravo Dune, zapravo od Izačića, prolazimo 500 km i dolazimo znači na istočnu stranu Bosne i Hercegovine, zapravo na Drinu, našu Srebrenicu, sjećajući se svi nevino ubijeni u Bosni i Hercegovini, počet znači od Bihaća pa centralne Bosne i tako dalje do Srebrenice i na neki način nosimo tu našu poruku koju već 22 godine zajedno nosimo, znači da se nikad ne zaboravi svima nama da je Bosna i Hercegovina šta se desilo. Ovaj maraton nije samo puka vožnja bicikla. Ovdje se družimo, znači nismo mi vjerovali na početku da će biti ovako. Jel? Sad trenutno imamo preko 300 biciklista.
8: 17. supermaraton ćemo istrčati od Bihaća do Srebrenice. Ove godine najmlađa učesnica koja će uzeti učešće u pojedinim etapama je Merijam Džajić koja ima 11 godina. Cijeli put je nama kroz glavu naš nijed zbog čega ovo trčimo, a to je da odamo dužnu počast i sjećanje na sve stradale i mučki ubijene u genocidu u Srebrenici. Kada dođemo u Srebrenicu, odnosno kad ulazimo u memorialni centar, tada više nema riječi, to je suvišno i tad jednostavno suze navire bez razloga što evo 17. put mi idemo.

0: U memorijalnom centru Srebrenica Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Radove izvode radnici javno-komunalnog preduzeća, komemorativni centar Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida.
1: Srebrenica je prelijep grad i najljepši dio života za Jasnu Avdić, koja posljednjih 20 godina živi i radi u Srebrenici. Radeći kao odgajiteljica u vrtiću i defektologinja, pomogla je u odgoju i uključivanju u svakodnevni život djece iz Srebrenice i okolnih mjesta. I u vremenu kada mnogi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, posebno malih mjesta poput Srebrenice, Jasna Avdić ne namjerava napustiti ovo mjesto. Minela Deševac.
2: Ovo je prelijep grad, kaže Jasna Avdić o Srebrenici, gradu gdje živi i radi već 20 godina. Došla je u Srebrenicu iz rodne Kalesije, slijedeći srce, a nakon udaje zajedno sa suprugom odlučila ostati.
3: Nakon 6 mjeseci boravka u Srebrenici odlučili smo da kupimo stan i to je bila nekako prva odluka da ćemo mi ostati da živimo u Srebrenici.
2: Jasna, kada opisuje svoj život u ovom gradu iz kojeg uglavnom ljudi odlaze, kao i iz većine malih bosansko-hercegovačkih mjesta, kaže:
3: Srebrenica je nešto najljepše što se meni desilo.
2: Život u malom mjestu poput Srebrenice povezuje ljude na više načina. Jasnina prijateljica, komšinica i kolegica Nermina Avdić-Mehmedović kaže da prošlost ne zaboravljaju, ali da morajući naprijed sa životom, i po njenim riječima, Jasna je primjer da se u Srebrenici može živjeti i stvarati život.
4: Jasna je od rijetkih koji su ostali tu i nastavili da gradi svoj profesionalni i privatni život. Mislim, njen Evo Harz juče je napravio scenu kako on nije iz Srebrenci, kad je on rođen u Srebrenci, ko je njih otkrio. Oni sebe smatraju Srebrenčanima i to je to. I mislim, Jasna živi Srebrenicu svaki dan, u svakom smislu, radi sa našom djecom, živi sa našim ljudima, druži se tu, planira budućnost. Jasna je Srebrenica.
2: Jasna je odgajateljica i defektologinja. Već 19 godina radi i učestvuje u odgoju i obrazovanju najmlađih Srebreničana u vrtiću Poletarac, a od nedavno i u kabinetu za djecu sa poteškoćama Zagrljaj pomaže da 30 djece iz ovog dijela Bosne i Hercegovine dobije adekvatnu pomoć pri uključivanju u svakodnevni život. Rade u malom prostoru u centru grada, ali s obzirom na potrebe imaju planove o proširenju.
3: Sve više imamo prijavljene djece. Vidite, ovaj prostor je mali, sad smo u potrazi za kućom ili stanom da bi mogli se smjenjivati, pošto je ovo samo jedna prostorija.
2: Koliko je ovo mjesto važno za roditelje, potvrđuje Faruk Đozić, čijem sinu Mehmedu je potrebna pomoć Jasne i drugih uposlenica kabineta. Kaže da je na neki način njegova porodica sada spojena i olakšan im je život, jer sada ne mora sa sinom putovati u druge gradove poput Milića ili još dalje u Tuzlu.
5: Otvaranje ovog jednog centra u jednu stranu da smo mi zajedno, a u drugu stranu da se Mehmedu najviše pomogne. Jasna je Nermina, rade odličan posao sa njim, veoma brzo je se navika, možda je bilo prvi tretman da je nakon malo neko dovu da neće ili da nešto. Zorana isto koja dolazi kao logoped ovdje isto pomaže i radi sa njim, tako da on dva puta sedmično dobija brigu i njegu kakva mu je nauka.
2: Osim malih Srebreničana i rada s njima koji je ispunjava, Jasna voli otići i u prirodu, koja je oko Srebrenice predivna, ima i svoje omiljeno mjesto.
3: Puno volim ovaj posao rada. Sa djecom ispunjavam, svaki mali pomak meni pričinjava zadovoljstvo, ali naravno čovjeku treba i odmor i vrijeme za sebe. Često ja idem na guber. Meni je to najljepši dio Srebrenice, najmirniji, tu nekako je moja oaza.
2: Jasna ne namjerava napustiti ovo mjesto gdje je stvorila porodicu i odgaja svoje troje djece i pomaže drugoj djeci da savladaju poteškoće uključivanja u društvo. Ko voli prirodu, mir i tišinu, Srebrenica je idealno mjesto za život, poručuje Jasna. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Svega 1000 od 20.000 osoba za koje se procjenjuje da su preživjele ratno seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini bilo je u stanju da ostvari svoja prava. Ovo je između ostalog poručeno na predstavljanju studije o provedbi zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i

0: Hercegovine. Iako je zakon stupio na snagu 2024. godine, učesnici konferencije ukazali su na niz problema u njegovom provođenju. Marko Vuković.
1: Iako je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine donio značajan iskorak u priznavanju i zaštiti prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, istraživanja studije o provedbi ovog zakona ukazuju na izražen jaz između zakona i njegove primjene. Više od dvije godine nakon što je zakon stupio na snagu, samo četiri kantona preduzela su korake da usklade svoje propise, dok tri u svojim propisima uopšte ne prepoznaju civilne žrtve rata, istakla je autor studije Adriana Hanušić-Bećirović.
2: Problemi nisu samo u neusklađenosti tih propisa, vidimo i neujednačenu praksu institucija, nedovoljno informisanost o pravima, ne samo korisnica prava, nego sami službenika iz oblasti zdravstvene zaštite i socijalne zaštite. Vidimo administrativne prepreke i vidimo i dalje probleme u nedovoljno traumasenzitivnom pristupu.
1: I nakon 30 godina od završetka rata, hiljade žena i dalje traže priznanje i pravdu, rekla je predstavnik Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u BiH, Justin Colson.
3: It's estimated that around 20,000 people...
4: Procjenjuje se da oko 20.000 osoba jeste preživjelo ratno seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini, a samo oko 1.000 njih je bilo u stanju da ostvari svoja prava. Iza te razlike su stvarne žene koje žive sa ozbiljnim zdravstvenim posljedicama i još uvijek čekaju podršku na koju imaju pravo.
1: Predsjednik udruženja žrtava rata FOČA 92-95 Mitheta Kaloper naglasila je da su zakon dočekale s velikom nadom, ali da prava na papiru nisu dovoljna.
5: Žene koje ja predstavljam danas, vjerujte da su u životnoj dobi kada im je zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i mnogi drugi aspekti puno bitniji nego nekada. Tražimo samo ono da se ispuni što je navedeno u zakonu.
1: Govoreći o problemu neusklađivanja propisa u određenim kantonima sa Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata, ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić je rekao:
6: Znate, nekad zakon, evo ovo je dokaz, zna biti mrtvo slovo na papiru ako imate ljude koji nisu spremni da ga ispoštuju, a posebno je to poražavajuće ako imamo činjenicu da se ovdje radi o jednoj od najmarginalizovanijih skupina u našem društvu. Ja se nadam, evo, da je ovo jedan mali korak kako da podignemo svijest posebno donosioca odluka i posebno na nižim nivoima vlasti.
1: Predstavljanje studije su organizovali Populacioni fond Ujedinjenih nacija, UN Women i Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Nakon jučerašnje posebne sjednice na kojoj je potvrđen veto članice državnog predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske počela je novu posebnu sjednicu. Danas su u fokusu bili zakoni o povećanju plaća u javnom sektoru. Rasprava je bila burna, izvještava Brana Prtenjak.
7: U zdravstvu, obrazovanju, upravi, pravosuđu, policiji i kulturi Republike Srpske svi zaposleni bi od avgusta trebali dobiti plate uvećane za 5%. Da će zakoni kojima je to predloženo biti bezrezervno podržani, poručili su svi, i poslanici skupštinske većine i opozicije. I tu je bio kraj zajedničkom stavu. Sve ostalo bilo je u znaku podjela, prije svega oko iznosa uvećanja i tajminga. Najaktivniji u raspravi bili su opozicionari, među njima i samostalni poslanik Igor Crnadak i šef poslaničkog kluba SDS-a Ognjen Bodiroga.
8: Svi ćemo glasati za veće plate, ali narod treba da zna da su ovo njihove pare koje im dolaze. Zato što sve veće i veće cijene narod plaća i puni budžet na taj način.
9: Dakle, prva povećana plata će da bude u septembru mjesecu. I ako na to dodamo pomoć penzionerima u septembru od 120 i 80 maraka, dolazimo do proste činjenice da je to pokušaj animiranja glasača i pokušaj kupovine izbora.
7: Za skupštinsku većinu, tačnije šefa poslaničkog kluba SNSD-a Srđana Mazalicu te resornu ministarku Zoru Vidović, optužbe opozicije redom su neosnovane.
10: Ovo nije samo rashod, to je dio novca koji se vraća i u ekonomiju i u javne prihode. Naravno da smo imali inflaciju ove godine, ali imamo sigurno i realni rast

0: Dakle, ukupno u Republici Srpskoj ipak raste životni standard.
1: Ove godine ne povećavamo plate za 5%, nego za 10%. Imali smo u aprilu povećanje 5% i od avgusta mjeseca 5%. Ja mislim i da će građani o kojima se danas govori biti zadovoljni.
2: Još veći razdor unijela je sljedeća tačka. Prijedlog dopuna zakona o pravima boraca, ali ne zbog uvođenja novih 5 odlikovanja i plana da novčanu naknadu za odlikovanja dobijaju i porodice poginulih. Pljuštale su uvrede i optužbe o navodnim kriminalnim aktivnostima poslanika, o izdaji nacionalnih interesa. Lomila se koplja oko lobiranja u inostranstvu, oko toga da li se i ko sastajao sa Kristijanom Šmitom dok je bio visoki predstavnik. U više navrata izgledalo je da će doći do eskalacije u neželjenom pravcu. Strasti su na kraju ipak stišane. Rasprava je nastavljena u normalnom tonu, a obilježile su je kritike opozicije na račun lošeg materijalnog položaja i statusa učesnika proteklog rata. Do kraja sjednice preostale su još 32 tačke, od kojih se većina odnosi na važne zakone iz oblasti financija. Nakon toga ponovo neće manjkati politike, jer će se pred poslanicima naći dopune entitetskog krivičnog zakonika prema kojima bi u Republici Srpskoj bilo zabranjeno i kažnjivo isticanje ustaških simbola, ali i zastave sa zlatnim ljiljenima. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača bio je priveden danas u policijsku stanicu u Rogatici zbog toga što je na anteni vozila imao zastavicu Republike Bosne i Hercegovine.
4: Na izlazu iz Rogatice primijetio sam rotacije iza sebe. Nakon kraćeg razgovora priveli su me u policijsku stanicu u Rogatici da dam izjavu i da mi daju prekršajni nalog za kršenje javnog reda i mira jer sam istakao tu zastavu, kazao je Tokača. Policajci su mi oduzeli zastavu i uručili prekršajni nalog od 100 maraka, dodao je.
3: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić posjetio je danas Centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske. S vršiocem dužnosti direktora ovog centra razgovarao je o rezultatima rada centra i modalitetima dalje saradnje kao i njenom unapređenju. Govore vršilac dužnosti direktora centra Viktor Nuždić i entitetski ministar Radan Ostojić.
5: Imamo fantastičnu jednu saradnju i sa ministarstvom, ali i sa boračkom organizacijom i to je već jedna dugogodišnja saradnja koja je pokazala i dobre prakse i po pitanju pravosudnih procesa koje se vode kako za zločine počinjene srpskim narodom, tako i za procesuiranje lica srpske nacionalnosti za ratne zločine. Istovremeno razgovarali smo i o daljim modalitetima saradnje, unapređenju saradnje, memorializaciji svega onoga što je zajednički cilj ovih naših institucija.
6: Mi moramo da učinimo sve, svako iz svoje nadležnosti, da ovu instituciju, to jest centar, snažimo još više kako u organizacionom, tako u financijskom i kadrovskom smislu. Samo na jedan takav način sigurno uradit ćemo mnogo više.
3: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta poslušajte i koliko će i kome biti od koristi povrat PDV-a na prvu nekretninu za koji se od danas mogu predati zahtjevi. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran ponovo je eskalirao. Američka komanda na Bliskom istoku CENTCOM javlja da su bili izazvani iranskim kršenjima primirja, a iz Irana tvrde suprotno. Promet Hormuškim tjesnacem ponovo je prekinut. Napadnuto je oko 80 meta unutar Irana i isto toliko u američkim bazama širom Bliskog istoka. Američki predsjednik Donald Trump na samitu NATO-a u Ankari izjavio je da je primirje s Iranom završeno. Detaljnije Igor Božović.
7: Američka vojska sinoć je napala više tankera u Hormuškom tjesnacu, nakon čega je uslijedio odgovor s iranske strane. Iran je napao više od 80 ciljeva u američkim bazama širom Bliskog istoka, a američka vojna komanda CENTCOM je odgovorila jednakom mjerom po vojnim ciljevima unutar Irana. Nedugo iza ponoći iranske vlasti izdale su priopćenje o svojim akcijama.
8: Svaka točka polazišta koja pruža potporu agresorskoj američkoj vojsci u agresiji na suverenitet i teritoriji islamskog Irana bit će legitimna meta oružanih snaga.
7: Ministarstvo vanjskih poslova Irana osudilo je gotovo trenutno vraćanje sankcija Iranu, opisujući to kao jasno kršenje članka 10 memoranduma o razumijevanju od 18.

0: lipnja. Uz navode kako su SAD tijekom proteklih 20 dana u više navrata kršili memorandum, bilo izravno, bilo akcijama u Libanonu. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da je za njega Iran završena priča.
1: Što se mene tiče, mislim da je to gotovo. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Vode ih bolesni ljudi, a oni sami su opasni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga. Imam dogovor, sve pokriveno. Svi su se složili. Nema nuklearnog oružja. Mi sklopimo dogovor, oni iziđu van, zbijaju šale s novinarima, kažu da o tome nismo ni razgovarali. Nešto nije u redu s njima, čaknuti su. Što se mene tiče, gotovo je.
0: Napade na Iran podržao je i glavni tajnik Sjevernoatlantskog saveza Mark Rutte, za kojeg sudionici samita u Ankari tvrde da je sinoć na večeri otvoreno razgovarao o pitanju Irana s američkim predsjednikom Trumpom.
2: Pa mislim da je to bilo apsolutno nužno, jer kada imate prekid vatre, a Iran u suštini krši taj prekid vatre, vidimo šta se jučer dogodilo s napadima na brodove, mislim da je posve presudno da SAD snažno reaguje.
0: Nedugo nakon Rutte američke akcije podržao je i nizozemski premijer Rob Jetten, navodeći kako se do uspješnog mirovnog sporazuma može doći samo, kako je kazao, maksimalnim pritiskom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Napredak Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji značajno se usporio, a u nekim je područjima ta zemlja i nazadovala. Ocjena je izvještaja o približavanju Beograda članstvu u uniji koji je danas usvojio Evropski parlament.
4: U izvještaju se ocjenjuje da gotovo da nema poglavlja u kojem je ostvaren napredak Srbije prema članstvu u Evropskoj uniji i upozorava na neusklađivanje vanjske politike Beograda s politikama Unije, loše odnose sa susjedima i nazadovanje u području vladavine prava. Izvještaj je usvojen sa 468 glasova za, 116 protiv, a 79 poslanika ostalo je uzdržano.
3: Suđenje u odsustvu četverici hrvatskih oficira za zločin na Petrovačkoj cesti u augustu 95. godine, koje je bilo zakazano za danas u Višem sudu u Beogradu, odgođeno je jer su tri svjedoka odustala od svjedočenja.
4: Tužilaštvo Srbije za ratne zločine optužilo je hrvatske pilote Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića za raketiranje srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti tokom hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Na Petrovačkoj cesti stradalo je 10 osoba, među kojima i 4 maloljetne.
3: Građani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete od danas mogu podnijeti zahtjev za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine ukoliko se radi o kući ili stanu u novogradnji. Olakšice postoje, ali i rast cijena kvadrata širom Bosne i Hercegovine, rast potrošačke korpe i plaće koja ne prate troškove života otežavaju kupovinu nekretnina mladim ljudima. Ipak mladi potpisuju od 35 do 50% kupoprodajnih ugovora, struka kaže, finansiranih kreditima i uz pomoć roditelja. Ostalima je kupovina nekretnine luksuz, za cijene kvadrata izgledno je neće padati. Dragana Radovanović Čalija.
5: Cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini rastu u zadnjih 20 godina, od 2023. bilježe rapidan rast. Ta činjenica, kažu građani, otežava kupovinu prve nekretnine mladima, ne ostavljajući im prostora da platama pokriju vraćanje kredita i pristojan život.
6: 2-3 posla ako se radi, onda može.
7: Naravno, cijene su prevelike i stanova i svega ostalo, s obzirom na zaradu i prihodu.
8: Kako žive nekim prosječnim životom, vrlo teško.
9: Teško da mogu, plate su male i nedovoljne za vraćanje kredita i za život.
6: Ne.
5: Ipak iz jedne mostarske agencije za nekretnine navode da oko polovine njihovih klijenata čine mladi koji se odlučuju na kupovinu nekretnina, koji do sredstava dolaze na različite načine, kaže vlasnik agencije Franjo Sivrić.
10: Podizanje kredita, dugoročnih kredita, 25 godina koliko da banka i tako dalje, pokušavaju se uklopiti u neke svoje mogućnosti što se tiče primanja da bi mogli redovito vraćati kredite.
5: Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
11: 35 do 40% ljudi su mladi ljudi koji ulaze u finansiranje sopstvene nekretnine. Veći deo je uz pomoć familije, a manji deo je tako dobro plaćen da može da izdrži ratu. Neki stan prošli

0: 40 kvadrata ne možete kupiti ispod 200.000 maraka i na 25 godina kad to obračunate to je rata od preko 1.000 maraka.
1: Najveće cijene kvadrata prema statistikama su u Sarajevu, a slijede ga ostali veći gradovi. Cijene stare gradnje u Mostaru kreću se od 2.500 do 4.000, a kvadrata u novogradnji do 5.000 maraka. Ovakav rast diktira upravo potražnja koja je mnogo veća od ponude, što je novi trend, a dio kupaca čine i kupci iz dijaspore, uočava Sivrić.
2: Uvijek je nekako bio neki balans između ponude i potražnje. Danas započne se zgrada, sve u projektnoj dokumentaciji maltene se dogovori, da se neki avans, jer kad se daju avansi, onda to ima nekih popusta.
1: Pad cijena nekretnina nije realno očekivati jer ih diktira upravo potražnja, ali i cijena gradnje. Dok su cijene materijala stabilne, ekonomski analitičar Zoran Pavlović upozorava da cijenu diže cijena rada koja je porasla zbog nedostatka radne snage. Olakšice poput povrata PDV-a na prvu nekretninu, povoljnije kamate za mlade parove i RBA postoje, ali se može uraditi više, smatra Pavlović.
0: Prva stvar koju možemo da uradimo, koja je do praktično vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, je da preispita odluku o primjeni Euribora na dugoročne kredite.
1: Dok mnogima cilj rješavanja stambenog pitanja izmiče kao vid dugoročne sigurnosti, statistike su neumoljive. U potrazi za prilikama mladi iz Bosne i Hercegovine i dalje odlaze. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Očevina, novi film Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, otvorit će 32. Sarajevo Film Festival. Na projekciji otvaranja festivala publiku će pozdraviti reditelj koji ovim filmom zaokružuje svoju trilogiju o hladnom ratu. Film je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu, gdje je Pavlikovski osvojio nagradu za najboljeg reditelja. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Temperature u 15 sati, Sokolac i Tuzla 24 stepena, Bugojno, Sarajevo i Srebrenica 25, Bijeljina 26, Zenica 27, Doboj, Livno i Prijedor 28, Banja Luka 29, Bihać i Neum 30, Trebinje 31, Mostar 34 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 24, dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena.
4: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, pa vozači na ovoj dionici trebaju voziti maksimalno oprezno.
3: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Deleuša na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
4: 16 sati i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Više od 6.000 učesnika Marša Mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima. U Bihaću startali biciklistički i supermaraton.
3: U memorijalnom centru u Potočarima počelo kopanje mezara za još 10 identificiranih žrtava genocida.
4: Narodna skupština Republike Srpske počela raspravu o privremenom povećanju plaće budžetskim korisnicima.
3: Trump tvrdi kako više ne postoji memorandum o razumijevanju s Iranom, nastavljeni uzajamni napadi.
4: Poljski film Očevina otvara 32. Sarajevo Film Festival.
3: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Jasmin Pavlović, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Mustafa Karahmet.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: Na svjetskom nogometnom prvenstvu dan je pauze. Od turnira se oprostilo 40 reprezentacija. Ostalo je još 8, a zadnje karte za četvrtfinale

0: Sinoć su uhvatile selekcije Argentine i Švajcarske. Svjetski prvak bio je na konopcima protiv Egipta. Do 79. minute gubili su sa 2-0, a onda su na scenu stupili Romero, Messi i Enzo Fernandez, te pogocima u svega 13 minuta donijeli veliki preokret. Sa zadnjim sudijskim zviždukom počelo je veliko slavlje Gaučosa, ali i salve optužbi igrača afričke reprezentacije koji smatraju da su žestoko oštećeni u ovom okršaju. Bilo kako bilo, Argentinci nastavljaju put ka odbrani titule, a Messi borbu za zlatnu kopačku. Naredni rival je Švajcarska, koja je u dijametralno suprotnoj utakmici eliminisala Kolumbiju, i to nakon boljeg izvođenja 11 teraca. Rezultat poslije 120 minuta nogometa glasio je 0-0. Argentina i Švajcarska četvrtfinale igraju 12. jula. Prije toga na programu su parovi Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija i Norveška-Engleska. Moglo bi se na kraju dodati da FIFA-in eksperiment sa proširenjem prvenstva na uštrb europskih selekcija definitivno nije uspio. Kvalitet je i dalje skoncentrisan na starom kontinentu, čemu svjedoči podatak da 6 od 8 selekcija u četvrtfinalu stiže upravo sa tla Evrope. Nogometaši banjalučkog Borca odigrali su neriješeno 1-1 u prvoj utakmici pretkola Lige prvaka sa bugarskim Levskim. Naš prvak je u Banjaluci poveo sa bijele tačke u 9. minuti. Siguran realizator bio je Juričić. Konačan rezultat postavio je Armstrong oko Fleks u 55. O utakmici trener banjalučkog premijer ligaša Vinko Marinović.
1: Mislim da smo odigrali jako dobro prvo poluvrijeme, da smo kontrolisali sve i bili smo i opasni, imali smo još dvije dobre šanse u tom prvom poluvremenu, poveli 1-0 i nekih 10 minuta je stvarno bio pritisak i dobili smo taj gol. Naravno, posle toga je već utakmica išla u nekom drugom smjeru.
0: Uzvrat je za 7 dana u Sofiji, a bolji iz ovog para ide na pobjednika duela Vitebsk Univerzitetea Krajova. Sutra će na teren i 2 od 3 predstavnika naše zemlje u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Velež od 19 sati na areni Rođeni u Mostaru dočekuje moldavskog Milsamija, a 2 sata kasnije na stadionu Asim Ferhatović Hase počinje okršaj Sarajeva i finskog Intera iz Turkua. Pravdu na utakmici u Mostaru dijelit će Kipranin Kristodulu, dok je arbitraža na Koševu povjerena Grku Polihronosu. BH Radio 1 će kroz specijalni program uživo izvještavati sa ovih mečeva. Naša mlada rukometna reprezentacija, igrači do 20 godina, nastupaju na Europskom prvenstvu. Prvi protivnik izabranicima selektora Alena Hadžića je domaćin Rumunija, a u naredna 2 kola očekuju ih dueli sa Izraelom i Švedskom. Plasmanu u narednu fazu takmičenja osigurat će po 2 najbolje selekcije i za svake od 8 grupa. Na teniskom Grand Slamu...
2: Radio Goroždana 101,5 MHz.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, u narednim minutama idemo do zgrade vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama jeste ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona, gospođa Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i srdačan pozdrav za slušalce Radio Goražda.
2: Hvala vam lijepo. Ministrice, Bosansko-Podrinjski kanton Goražde prvi je u Bosni i Hercegovini usvojio 10-godišnji program za unapređenje kvalitete obrazovanja. Na početku čestitamo vam na tome, ali evo recite nam koliko je to značajan iskorak za naš kanton i šta ovaj program donosi učenicima, nastavnicima i obrazovnim ustanovama?
3: Pa, kao što ste i rekli, stvarno je značajan dan za obrazovanje na području naših kantona. Nije ovaj malo kada dođe šef UNICEF-a i UNESCO-a da uruči zahvalnice i priznanja svima svim članima grupa koji su radili na ovom dokumentu. Danas mi imamo sastanak gdje je na njihovu inicijativu znači organizovan. Nama je drago da je naš kanton prvi koji ovo realizovao. U stvari šta se podrazumijeva usvajanje ovog programa unapređenja kvaliteta obrazovanja. To je jedan od najvažnijih iskoraka u razvoju obrazovanja na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Riječ je o dokumentu koji će do 2035. godine usmjeravati razvoj svih nivoa obrazovanja kroz unapređenje kvaliteta nastave, modernizaciju nastavnih planova i programa, jačanje kompetencija nastavnog kadra, digitalizaciju procesa te značajna ulaganja u školsku infrastrukturu i STEM opremu. Međutim, ono što moram stvarno naglasiti, nama je sav ovaj proces, odnosno ovaj dokument koji će usmjeravati razvoj obrazovanja u svrhu i cilju naših učenika i novih generacija. Tako da ćemo kroz ovaj program naravno voditi računa da naši učenici imaju sigurno i poticajno školsko okruženje, jer nama nije samo cilj bolje obrazovanje, već stvaranje generacija mladih ljudi koji će biti spremni odgovoriti izazovima savremenog društva, evropskog tržišta rada i budućnosti koja zahtjeva znanje, inovativnost i prilagodljivost.
2: Ministrice, da li ovaj dokument i predviđa modernizaciju možda nastavnih procesa, dodatno stručno usavršavanje nastavnog kadra?
3: Da, naravno, znači mi u ovom 10-godišnjem znači programu koji smo mi već usvojili, znači to će nama biti kao neki strateški dokument koji će da nas vodi kroz svih 5 nivoa obrazovanja. Prije svega, znači radit ćemo na unapređenju kvalitete obrazovanja, samim tim radit ćemo na modernizaciji nastavnih planova i programa, na kompetencijama našeg nastavnog kadra, a sve to u skladu sa onim potrebama koje nam diktira, znači savremeni društveni tokovi i ono što je jako bitno da naša djeca imaju adekvatno znanje i da budu konkurentni na evropskom tržištu rada.
2: Ministrica, ovaj program sigurno može poslužiti kao primjer i drugim kantonima u Bosni i Hercegovini. Recite nam koliko će realizacija programa zahtijevati finansijskih ulaganja i evo koji su prvi koraci koji će uslijediti dakle nakon usvajanja programa, odnosno evo već je program usvojen.
3: Pa ja bih samo kratko se osvrnula na prethodni period.

0: smo kroz ove akcijne planove razvili 4 ključne oblasti, to su kvalitet, pristup, financije i statistika. I one uključuju preko 50 mjera sa preko 200 indikatora. Mi smo na našem kantonu imali i javne konsultacije u kojima je prisustvovalo 40 učesnika iz institucija i organizacija koje predstavljaju Raštenboja i aspekt obrazovnog sistema. Tu su bili uključeni vrtići, osnovne i srednje škole. Zatim smo uključili javne ustanove iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, pedagoški zavod, predstavnike učenika i organizacije civilnog društva. Tako da provedba bilo čega zavisi i u velikom dijelu i od financijskih uslova koje mi budemo imali, ali s obzirom da smo mi prvi kanton koji je ovo usvojio i ono što je jako bitno i jako značajno je da je naša vlada podržala sve ovo, što je njima jako značajno, jer kada ministarstvo usvoji određeni dokumenti, kada se ne dobije podrška vlade, to opet ima neku drugu konotaciju. Tako da očekujemo mi i podršku i u financijskom dijelu od strane ovih organizacija. I ono što su nam najavili u nekom narednom periodu da možemo očekivati podršku u nabavci informatičke opreme vrijednosti 35.000 konvertibilnih maraka.
1: Program je izrađen uz podršku UNICEF-a, UNESCO-a. Jeste li zadovoljni saradnjom sa međunarodnim partnerima u unapređenju obrazovnog sistema?
0: Pa vidite, mi kao kanton koji je jedan od manjih kantona uvijek smo negdje u nekom podređenom položaju, međutim ja mogu stvarno da konstatujem da u prethodnom periodu od procesa kurikularne reforme, od uvođenja e-dnevnika, od saradnje sa svim nevladnim sektorima i stranim organizacijama možemo stvarno biti zadovoljni njihovom podrškom, a isto tako jako je bitan naš trud i zalaganje da mi to opravdamo. Tako da stvarno mogu reći da možemo biti zadovoljni.
1: Ministrice, evo možda da nam za kraj kažete koga očekujete danas od gostiju. Imate li neku poruku koju želite uputiti učenicima, roditeljima, radnicima, prosvjetnim naravno povodom usvajanja ovog velikog dokumenta za bosansko-podrinjski kanton, možda historijski važnog?
0: Naravno, ovdje na sastanku će biti šefovi UNICEF-a i šef UNESCO-a. Samim tim njihov dolazak ovdje daje na značaju koliko je ovo njima važno. Ja mogu reći što se tiče ministarstva obrazovanja da smo u prethodnom periodu pokazali i dokazali koliko je nama bitan onaj krajnji cilj, krajnji ishod, a to su naši učenici. Naši učenici zaslužuju, odnosno naša djeca, mladi ljudi zaslužuju najbolje i do nas je da se dalje trudimo i ulažemo sve što se tiče obrazovanja i unapređenja svega u oblasti obrazovanja, a rezultati toga uvijek se vide nekad kasnije, ali one povratne informacije koje imamo od naših učenika i kada odu na fakultete pa i od drugih vrsta takmičenja možemo biti zadovoljni, ali nikad nije dovoljno raditi na unapređenju obrazovanja i unapređenju svega onoga što slijedi da bi mi ostvarili ove ciljeve.
1: Ministrice, još jedan put vam čestitamo na ovom uspjehu i hvala vam što ste govorili za program Radio Gorište.
0: Hvala vama i hvala vam stvarno što pratite naš rad.
1: Vi to zaslužujete, ministrice. Hvala vam još jedan put. Poštovani slušalci, bila je to ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, gospođa Adisa Alikadić-Herić. Evo, toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaj ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goraždaj.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. U nastavku idemo do Atletskog kluba Goražde, koji ove godine organizuje tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica. O svemu više reći će nam najbolji maratonac Bosne i Hercegovine, gospodin Emir Hastor. Emire, dobar dan i hvala ti što govoriš za naš program.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Dakle, Atletski klub Goražde i ove godine organizuje maraton mira Goražde Žepa Srebrenica. Emire, šta ovaj maraton predstavlja za vas i članove vaše kluba?
3: Tako je, dakle, sutra ako Boga u 8 sati krećemo iz memorialne šume 8372 posle 3. Dolazimo do Goražda gdje ćemo na svim spomen obilježima položiti cvijeće i nakon toga maratonci upućuju se prema Žepe, gdje njihov dolazak se očekuje oko 18 sati, a u petak ujutru u 8 sati startamo iz Žepe preko Zlovrha prema Potočarima.
2: Emir, ovo je 11. izdanje, čini mi se, ako se ne varam, a ruta prolazi, kao što se rekao, kroz Goražde, Žepu i na kraju Srebrenicu. Posebno je, čini mi se, zahtjevna dionica preko Zlovrha. Koliko će vremenski uslovi i temperature otežati ovogodišnji maraton? Šta očekujete?
3: Pa sigurno da neće biti lako, s obzirom da je konfiguracija terena jako zahtjevna, jako teška. Imamo mnogo uzbrdica, ali mi smo spremni i sigurno ćemo dati svoj maksimum da sve prođe u najboljim redu.
2: Emre, koliko učesnika ove godine trči maraton? Kakvu logistiku zahtjeva organizacija ovako zahtjevne dionice od 180 km?
3: Pa imamo već biciklista, imamo 10 maratonaca i naravno doktora koji svake godine ide s nama, tako da mogu slobodno reći da smo spremni i ja se nadam da će nas vremenske prilike poslušiti, da neće biti previše topo kao što je ovih prethodnih dana i da ćemo to odraditi na jedan zaista kvalitetan način.
2: U Potočare planirate stići 10. jula u poslepodnevnim satima. Emire, zanima me kakvi su osjećaji kada nakon 2-3 dana trčanja stignete na mjesto gdje će sutradan biti održana komemoracija i kolektivna dženaza?
3: Pa ja svake godine kažem da je ovaj maraton koliko god fizički bio zahtjevan, jako je teško trčati i psički, jer mi smo povezali tri enklave Goraža, Žepa i Srebrenicu, znamo da bi vjerovatno i Goraže, to jest naš grad, čekala ista sudbina da se nije dogodilo to što se dogodilo i na taj način želimo odati počast svim žrtvama kako naše grada Goraže, tako Žepe i Srebrenice. Zaista jako je teško, moram reći, najteži dio sigurno nisu sve te uzbrdice, nego je posljednjih 8 km kada prolazimo kroz Srebrenicu prema Potočarima.
2: To je, dakle, najteži dio sigurnosti.

0: Sigurno. Emire, evo dakle, ovo je stvarno bitna tradicija koja traje već 11 godina i iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika. Imate li neku poruku koju želite uputiti građanima, a posebno mladim ljudima u oči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici?
1: Pa prije svega da nikad ne smijemo zaboraviti to što se dogodilo u periodu 92. do 95. Ne se sjećamo svi naših žrtava zato što su oni dali svoj život da bi mi danas mogli slobodno živjeti u našem gradu. I naravno ovu priliku bih iskoristio i pozvao sve sugrađane našeg grada sutra o 9 sati kada polažemo cvijeće na spomen obilježju braniocima grada, ubijenoj djeci, komandantu Zajmu Imamoviću, narodno pripadnicima MUP-a Bosanskog Pozdrijskog kantona da nas se pridruže da ne odemo u tišini kao i prethodnih godina.
0: Emire, želimo vam siguran put i uspješan završetak ove zahtjevne dionice. Hvala vam što ste govorili za program Radio Gorište.
1: Hvala vam.
2: Radio Gorište na 101,5 megaherca.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Sport Centar. Danas govorimo o spektakularnom preokretu Argentine protiv Egipta. Poznati su svi parovi četvrtfinala svjetskog prvenstva. Švicarska je nakon penala eliminisala Kolumbiju. Egipat je podnio zvaničnu žalbu FIFA zbog suđenja, a osvrnut ćemo se i na reakcije nakon kontroverzne odluke oko Floriana Balaguna. Na kraju donosimo i pregled nastupa banjalučkog borca u kvalifikacijama za Ligu prvaka. O svemu više nakon jedne pjesme.

Počinjemo sa utakmicom koja će sigurno ostati upisana među najbolje na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Argentina je izborila plasman u četvrtfinale nakon nevjerovatnog preokreta protiv Egipta i pobjede rezultatom 3-2. Egipat je vodio 2-0 sve do 79. minute i bio na korak od najveće senzacije turnira. Jaser je pogodio u 14. minuti, a Zico je nastavio sa 2-0. Argentina je pritom propustila 11 terac, pošto je Lionel Messi u prvom poluvremenu promašio penal, čime je postao prvi igrač u historiji koji je na jednom mundijalu promašio 2 11 terca.

Nakon ove utakmice uslijedile su burne reakcije iz egipatskog tabora. Selektor Hossam Hassan optužio je sudije da su pomogle Argentini, tvrdeći kako njegovoj reprezentaciji nije dosuđen čist 11-terac, dok je poništen pogodak Mostafe Zika nazvao potpuno neopravdanim. Egipćani su otišli i korak dalje. Nogometni savez Egipta zvanično je podnio žalbu FIFA, tražeći istragu i suspenziju francuskog sudije do kraja prvenstva. U Kairu smatraju da su upravo sporne sudijske odluke direktno utjecale na ishod utakmice. Ostaje da se vidi hoće li FIFA odgovoriti na zahtjeve Egipćana.

Posljednje mjesto među osam najboljih reprezentacija izborila je Švicarska. Nakon 120 minuta velike borbe protiv Kolumbije nije bilo pogodaka, pa je odluka pala nakon izvođenja 11 teraca. Švicarci su bili precizniji, rezultatom 4-3. Junak susreta bio je golman Gregor Kobel, koji je tokom utakmice imao nekoliko fantastičnih odbrana, a zatim je zablistao i u penal seriji. Švicarska će u četvrtfinalu igrati protiv Argentine.

Nakon kompletiranja osmine finala poznat je i raspored četvrtfinalnih utakmica svjetskog prvenstva. Već u četvrtak sastaju se Francuska i Maroko. U petak slijedi duel Španije i Belgije. Subota donosi okršaj Norveške i Engleske, a posljednji četvrtfinalni susret odigrat će Argentina.

Jedna od glavnih tema nakon osmine finala i dalje je slučaj američkog napadača Floriana Balaguna. Nakon što mu je FIFA ukinula suspenziju i dozvolila nastup protiv Belgije, Balagun je prvi put javno govorio o cijelom slučaju. Istakao je da je prihvatio obje odluke FIFA i onu o crvenom kartonu i onu koju mu je omogućeno da ipak nastupi. Priznao je da nije bio uključen u cijeli proces te da nije znao detalje razgovora koji su prethodili ukidanju suspenzije. Naglasio je da mu je žao zbog poraza od Belgije, ali da vjeruje kako će, kada se emocije smire, moći pozitivno gledati na nastup svoje reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.

Na suđenje se osvrnuo i selektor Hrvatske Zlatko Dalić, gostujući na Hrvatskoj radioteleviziji, rekao je kako smatra da Hrvatska već godinama nema isti tretman kao najveće svjetske reprezentacije. Posebno je podsjetio na utakmicu protiv Portugala, ali na posljednje odluke FIFA koje su, kako tvrdi, potvrdile njegove ranije tvrdnje. Dalić smatra da Hrvatska kod FIFA nema status kakav zaslužuje.

Poštovani slušaoci, bile su to najvažnije sportske vijesti danas. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Radio Goražda. Želimo vam ugodan ostatak dana.